0: Радио Рація. Рація.
1: Праз українську призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрый день. Уже тягом нескольких месяцев у Польши узнимается тема Волынской трагедии. Сутность ее в том, что подчас Другой сусветной войны удельники украинской повстанской армии здейснили, как лишить у Польши, необгрунтованное, по сутности, злочинное массовое забойство цивильного насельництва. И хоть гэтая справа здаецца давно минулых дзён, и у свой час и Польша, и Украина разом признали гэта трагічным эпізодам сумеснай гісторыі, сёння той наратыў набыў новае гучанне. І яно заключаецца ў тым, што наўпрост уплывае на польска-украінскія міждзяржаўныя стасункі. Аб чым сведчыць гэтыя новыя трэнды ў адносінах паміж дзвюма краінамі, мы сёння гутарым з намеснікам выканаўчага дырэктара Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Сергеем Герасімчуком. Добры дзень, Сергей.
3: Добрый дзень.
2: Шчыра кажучы, мне да апошняга моманту не хацелася ўздымаць гэтую тэму ў сваёй перадачы. З аднаго боку, я як беларус, які атрымаў у Польшы палітычны прытулак, не магу не быць глыбока ўдзячны ёй за тое, што яна дае магчымасць мне тут жыць і працаваць. Але з другога боку, я выдатна разумею, усё тое, што хоць нейкім чынам аслабляе Украіну, у тым ліку і ў палітычным плане, грае на руку Расіі, якая вядзе супраць яе несправедлівую агрэсіўную вайну. І калі, крых Божа, гэтая вайна скончыцца знішчэннем Украіны, наступнымі месцамі прыкладання расійскай агрэсіі стануць краіны Балтыі і Польшы. Ну, а аб нейкіх зменах у кірунку адраджэння дэмакратыі ў Беларусі можна будзе ўжо і не ўзгадваць. Аднак, паколькі тэма цяперашніх польска-украінскіх стасункаў набыла ў Польшы вельмі моцнае грамадска-палітычнае гучанне, рабіць выгляд, што яна нейкая другасная і неважная, будзе з майго боку як мінімум зусім не па-журналістку. Тым больш, што мне вельмі болісна глядзець на тое, як ускладняюцца ўзаемаадносіны паміж гэтымі дзвюма вельмі важнымі для мяне краінамі. Разам з тым я, зважаючы на свой статус, ніяк не буду каментаваць ані польскую, ані украінскую палітыку. Такое права будзе мець толькі мой шаноўны суразмоўца. Сергей, на ваш погляд, тэма Валынскай трагедыі вельмі гучна загучала ў апошні час у Польшчы чаму? Бо па меншай меры да снежаньскага візіту Владіміра Зеленскага, да Караля Наўроцкага, яна не была мейнстрімам.
3: Мені здається, що хоча тема Волинської трагедії і не була мейнстрімом, але вона була так чи інакше присутня на порядку денному у Польщі доволі тривалий час. Ви справедливо згадали про те, що уже неодноразово різні президенти України і Польщі зустрічалися для того, щоб знайти спільні знаменники під тим, як визначати цю історію, але дедалі більше складається враження, що цього спільного знаменника просто не існує, і причина тут ось у чому. Обидві держави, і Україна, і Польща, тривалий час потерпали від своїх сусідів. Обидві держави тривалий час були навіть позбавлені повноцінної державності. І обидві держави через це до певної міри претендують на статус європейських держав-мучениць. Іноді політики починають культивувати це мучеництво і інструменталізувати його для своїх цілей. І тоді, коли виникає взаємний сентимент, точніше ресентимент, коли виникає відчуття несправедливості, і до того ж це відчуття несправедливості педалюється політиками, конфлікт виходить на новий рівень, на рівень міждержавних відносин. Так сталося і з Волинською трагедією, тобто з одного боку у Польщі дійсно є ті, хто дотепер пам'ятають ті дні, або їхні близькі родичі. У Польщі дійсно є ті, хто прагне поховання цивільних поляків, які були убиті у ході Волинської трагедії або Волинської різні, як це називають. В Україні апелюють до того, що Волинська трагедія була спровокована політикою польської держави, і це був не випадковий спалах жорстокості до цивільних, це була відповідь на польські акції з придушення українського населення. Ці сентименти дуже часто міфологізовані з обох боків, тому що, будемо відверті, насправді не так багато людей у Польщі, не так багато людей в Україні досліджували документи, здійснювали історичні експедиції, досліджували місця поховань. Але завдяки тому, що політики взяли це на озброєння, це стало темою уже міждержавних відносин, і тут політики потрапили у так звану пастку, яку добре описав у історії міжнародних відносин Алекс Мінц. Він говорить про те, що будь-який політик за своєю природою намагається відсікти будь-які теми, будь-які рішення, які можуть нашкодити йому політично. І ось ми бачимо, що у ході нинішньої ескалації Кароль Навроцький свідомий того, що якщо він буде ігнорувати питання Волині, якщо він не буде піднімати питання Волині у двосторонніх відносинах, це буде шкодити йому електорально. Тому що польське суспільство вже наелектризоване. Аналогічно поводить себе до певної міри навіть Дональд Туск, хоча він завжди був на більш поміркованих позиціях. Він теж розуміє, що зараз бути на поміркованих позиціях – це не в тренді. Проте і в Україні відбулося єднання навколо прапора, єднання навколо президента. І навіть ті, хто ніколи до цього не чув про волинську трагедію, тепер говорять про те, що президент Зеленський не має йти на деескалацію і шукати якихось виходів ситуації, які б означали поступки з боку України. Обидві країни, по суті, загнали себе у глухий кут через те, що ми маємо надмірну ступінь політизації і надмірну ступінь міфологізації того, що сталося тоді. І це виглядає доволі дивно з точки зору західних європейців, які мислять більш раціональними категоріями, але у нашому випадку, у випадку міфологізації, у випадку глорифікації жертовності, у випадку, коли обидві держави дійсно багато постраждали, і це дає їм моральне право говорити про свої страждання. Раціональність просто не спрацьовує, і раціональні вибори просто не відбуваються, бо їх відсікають за рахунок того, що політики побоюються. Якщо вони почнуть говорити раціонально, вони втратять свого виборця.
2: Давайте крыху зазернем у историю. Что, на вашу думку, стало первой причиной тих трагичных подей на Волыни, якая у той час, до речи, знаходилась под немецкой оккупацией? И ці была хоть бы гипотетичная махчимость тих трагичных подей неким чином позбегнуть?
3: Я хочу зробити застереження, оскільки я не історик, а політолог-міжнародник. Я теж недостатньо компетентний, щоб говорити про історичні контексти і про історичні факти та документи. Чи можна було запобігти цій трагедії, чи ні, могли б справді сказати історики, і насправді неодноразово виголошувались тези про те, що історію треба залишити історикам. Я з певністю можу сказати лише те, що можна було запобігнути нинішньої ескалації, якби ця тема через збіги обставин з одного боку, через політичну волю з іншого боку не підарювалися політиками. Що казати про конкретні випадки, то очевидно, що ми просто маємо усвідомити, що під час воєнних дій у ході війни злочини могли мати місце. І злочини мали місце, і цьому є свідчення, і цьому є документи. Але очевидно, що не можна допускати логічної хиби і поширювати провину за аналогію. Тобто лише той факт, що поляки належать до польської держави, ми не можемо говорити, що нинішні поляки винні у якихось злочинах проти українців. Так само і поляки не можуть усіх українців звинувачувати у тих злочинах, які чинилися окремими представниками УПА проти поляків. Про це забувають, це логічна хиба, ad hominem, коли за асоціацію ми поширюємо провину на ціле суспільство. І ось цього якраз треба було би уникати, якби Україна і Польща були більш раціональними гравцями. Прикро виходить, що ми опинилися в тій частині світу, де раціональність працює меншою мірою. І відтак ми опиняємося у ситуації, коли інші раціональні гравці просто не розуміють нас, тому що у нас дуже різні дискурси. Я чомусь глибоко переконаний, що конкретному бізнесмену з Нідерландів або з Західної Німеччини або зі Сполучених Штатів взагалі не зрозуміла суть цієї розмови. І беручи до уваги емоційність, беручи до уваги високий градус ескалації, це просто створює проблеми для залучення якихось конкретних коштів, започаткування якихось конкретних проєктів в Україні та Польщі з закордонними інвестиціями. Тому що на тлі того, як ми боремося за свою правду нині, ніхто просто не розуміє, як же можна безризиково вкладати сюди технології, фінанси, політичні і економічні інтереси, беручи до уваги, наскільки це все може бути перекинуто зі столу просто через якийсь один
4: емоційний спалах високопоставленого політика.
2: Українська повстанська армія, її символи тепер сприймаються многими у Польщі як некий прогітлерівський нацистський рух. Наприклад, польський євродепутат Єва Заянчковська під час виступу у Європейському парламенті розірвала стяг УПА. А як УПА і її діяння сприймаються в Україні? І у приватності ті діяння, коли вони були сумісні з армією Крайовою?
4: Я думаю, що не є секретом, що після початку російської війни проти України тема УПА стала більш актуальною і більш помітною в українському політичному дискурсі. І ця помітність і зростання значущості виникла не через роль УПА на Волині, а очевидно, що через те, що УПА сприймаються як борці за незалежність України і від Росії, Радянського Союзу, і від німецьких загарбників. Саме в такому контексті ця тема розвивається. Герої УПА часто порівнюються з тими, хто бореться за незалежність України зараз. Тим паче, що контекст є доволі схожим. Знову навала зі Сходу, знову спроби позбавити Україну державності. І очевидно, що це теж набуває ознак міфологізації. І зараз для багатьох, знову ж таки, людей, які мало знайомі з нюансами історії, це просто стало ще одним символом, ще одним міфом. УПА таким чином опинилися на пантеоні української політики, але, очевидно, без урахування якихось додаткових польських контекстів. Як будь-який міф, відбувається спрощення, коли він створюється. І це спрощення необхідне для того, щоб перетворити конкретних людей і конкретні структури на символи. УПА стала символом боротьби за незалежність. Саме тому для президента Зеленського теж важливо не поступатися у своїх оцінках, тому що він свідомий, що поступаючись у своїх оцінках на користь польського наративу і польського політичного дискурсу, він опиниться в ситуації, коли його не зрозуміють українці, які вже сприймають УПА як щось таке, що є важливим компонентом українського національного руху і українського національного міфу.
2: А надання одному з українських військових підрозділів ім'я героїв УПА стало нібито тригером теперішнього напруження поміж Польщею і Україною. Кароль Навроцький одобрав орден Білого Орла у Зеленського. Були українські президенти, самі відмовилися від таких самих орденів. Як в Україні оцінюють усі ці дії?
4: В Україні оцінки різняться насправді. Очевидно, що з польського боку ми чуємо багато різних версій того, що відбувалося. Мені доводилось чути від польських колег і звинувачення в тому, що в такий спосіб Україна спровокувала Польщу на міжнародний скандал, який затьмарив внутрішні корупційні скандали в Україні. Мені доводилось чути польську позицію про те, що президент Зеленський змусив усіх українських президентів піти на такий крок. Мені здається, що це радше конспірологічні теорії. Конспірологічні теорії, які мають походження не обов'язково з Польщі, але в Польщі падають на плідний ґрунт. А що стосується оцінок в Україні, то, як я бачу, суспільство, з одного боку, об'єднання навколо прапора, об'єднання навколо президента є доволі природною реакцією, особливо в умовах травматизованого суспільства, в умовах постійного психологічного тиску, в умовах війни. З іншого боку, є більш помірковані голоси, які все ж таки закликають повернутися до попередньої формули, яка оголошувалася свого часу і президентом Квасневським, і президентом Дудою, і президентом Кучмою. І ця формула полягала в тому, що ми прощаємо і просимо прощення. Таких дещо менше, але вони теж є. Ну і є ще ті, хто говорять про саме раціональні речі, про необхідність раціоналізації проблеми виходу з площини міфологізації. Тому що треба просто подивитись, кому вигідні ці чвари між Україною і Польщею. І ми побачимо цілу низку гравців, які мають інтереси, які виходять далеко за межі україно-польських відносин. По-перше, через ці чвари між Україною і Польщею суттєво погіршується реноме Центральної Європи і її потенціал загалом. Центральна Європа вже неодноразово намагалася показати, що вона має певну суб'єктність в рамках Європейського Союзу. Центральна Європа виступала з новими ініціативами, новими регіональними об'єднаннями. І мова тут не лише про Вишеградську четвірку, яка зараз начебто хоче знову відновити свою активність. Мова і про такі ініціативи, як ініціатива Тримор'я і Бухарестська дев'ятка. І в рамках всіх цих ініціатив саме Польща була локомотивом, двигуном, який приваблював також і гравців споза меж Європи до того, щоб інвестувати сюди, розвивати цей регіон. Зараз, коли ми бачимо такі чвари чвари між двома ключовими гравцями у регіоні, між Україною і Польщею, очевидно, що це викликає більше настороженість. Індекс інвестиційної привабливості знижується, умовно кажучи. Є ті, хто зацікавлений в цьому у Європейському Союзі, хто не хотів би посилення східного флангу, але є і ті, хто зацікавлений в тому, щоб такі чвари виникали і в самому Європейському Союзі, адже польську позицію теж не всі розуміють, і через це починають меншою мірою розглядати потенціал Польщі як одного з лідерів, хоча цей потенціал існує, та й цей потенціал задекларований і визнаний в рамках Веймарського трикутника, де Польща стоїть на рівних з Берліном і Парижем. Також є ті, хто зацікавлений у послабленні Європи, і це з одного боку, безумовно, Росія і Путін, але з іншого боку, ми бачимо, що подібні настрої панують і в Сполучених Штатах, зокрема в середовищі МАГА. Інтересом і навіть певними надіями дивляться на те, як сваряться європейці між собою. Очевидно, що це все буде мати довгострокові наслідки, і дуже прикро, що ситуація розвивається саме за таким вектором.
2: На фоні усіх гэтых падзей у Гданьску праходзіць канферэнцыя па аднаўленні Украіны, дзе прысутнічала цяпер ужо былая прэм'ер-міністр Украіны Юлія Свірыдэнка. Ці можна лічыць вынікі гэтай канферэнцыі паспяховымі? Вось якраз і тут, зважаючы на тое, што вы папярэдне казалі, і тыя ж самыя напружанне ў стасунках паміж Польшай і Украінай.
4: Наскільки мені відомо, в Україні дуже довго точилася дискусія, яким має бути рівень представництва. Розглядалися варіанти і візиту президента, і включення президента онлайн, і візиту лише прем'єр-міністра, і навіть зниження рівня української делегації до рядових міністрів без присутності прем'єр-міністра. Очевидно, що намагалися вибрати якесь оптимальне і раціональне рішення, і таким рішенням президент України затвердив прем'єр-міністра як очільницю делегації. Очевидно, що такий рівень представництва все одно був нижчий, ніж були очікування і не тільки польської сторони, але й багатьох інших учасників конференції, хто хотів зустрітися з Володимиром Зеленським. І очевидно, що результати могли би бути кращими, якби все відбувалося не на тлі скандалу. З іншого боку, я перелічив ті варіанти, які розглядалися. Ситуація могла бути і гіршою, конференція взагалі могла бути зірваною, тому в тих умовах, що склалися, все вийшло не так уже й погано. Але так чи інакше у нас будуть підніматися і надалі питання економічного характеру, і це буде теж безвідносно до Волинської трагедії, але разом з тим цілком може бути змішано в штучний спосіб з питаннями Волинської трагедії. Вже зараз я чую такі заяви з польського боку, з боку окремих радикальних польських політиків. І погляньте, яка ситуація зараз. Зараз Україна тісно пов'язана з Польщею у плані логістики і транзиту, і від цього виграють обидві сторони. Для України це найпростіший маршрут. Польща отримує за це реальні гроші не тільки від України, але й від партнерів України. Україна і Польща цілком можуть розвивати співпрацю у сфері ВПК, беручи до уваги, наскільки порожні зараз усі склади центральноєвропейських держав в плані озброєнь. Така співпраця дала би високий ефект. Польща має ресурси, Україна має технології, і ця співпраця теж дала б суттєвий ефект і посилення обидвох держав у Центральній Європі. Україна і Польща могли би бути зацікавлені у якихось економічних проєктах, в тому числі в плані відновлення України. Тому що відновлення України – це буде колосальний економічний проєкт у 21 столітті. Але усе це зараз під сумнівом через сварки з історичних питань між Україною і Польщею. Єдине, в чому може бути виграш, то це те, що в ході переговорів про європейську інтеграцію України, Польща, тиснучи через Волинське питання, може отримати для себе кращі преференції, особливо в частині третього кластеру захисту прав сільгоспвиробників, тобто фермерів. І очевидно, що це питання постало би так чи інакше. Очевидно, що в умовах інструменталізації історичних питань вони будуть використовуватися як аргументи і в розмові про третій кластер і про його відкриття. І так само гостро буде стояти питання транзиту і перевізників. Тут можна просто згадати про те, як свого часу Польща вела подібні суперечки з Німеччиною на етапі вступу Польщі до Європейського Союзу. Питання чутливі, але у Європейському Союзі ці питання завжди намагалися вирішувати раціональними аргументами. Нині, коли ми говоримо про Центрально-Східну Європу, про інтеграцію України до цього простору, у нас воно перейшло у площину емоційну.
2: Що, на ваш погляд, принесла зустріча Зеленського і Навроцького на саміті НАТО у Анкары? І ці поділяєте ви меркування міністра заміжних справ Польщі Сікорського, що обидва президенти приклали напружене намагання для розв'язання проблеми, яку вони самі створили?
3: Президенти зустрілися, і це добре. Президенти не дійшли спільної думки, і це погано. Але за великим рахунком ми бачимо певне зниження градусу. Умовне, недостатнє, але певне, за наслідками річниці. У ході відзначення річниці ми не почули різких заяв з боку польської сторони. Тобто вони були доволі критичними, але вони не призвели до чергового витка ескалації. І це добре, тому що цю ескалацію чекали і її боялися. Ніхто не хотів, щоб ця сварка продовжувалась з тих, хто мислить раціонально. Її не відбулося, але я переконаний, що буде ще не одна ескалація у двосторонніх відносинах, тому що питання не зняли з порядку денного і, по суті, надмірною політизацією його просто загнали у ту пастку, про яку я говорив. Його і не можуть зараз зняти з порядку денного. Особливо актуально це зараз для польської сторони, тому що у польській державі пройдуть вибори вже наступного року, і вибори в умовах поляризації суспільства, що не є секретом, в умовах суперечок між правом і справедливістю і коаліцією, в умовах зростання рейтингів Конфедерації і Конфедерації Корони Польської. Для України питання стоїть менш гостро в політичному плані, тому що вибори в Україні навряд чи відбудуться цього чи наступного року. Принаймні, ніяких передумов для цього поки що немає, війна триває. Але з іншого боку, для України є важливим питання європейської інтеграції. Це питання секюритизоване, тому що якби всі розуміють, що без європейської інтеграції в той чи інший спосіб, Україна ризикує втратити підтримку ЄС, а значить програти у цій війні.
2: Два марші пройшли останні тижні у Варшаві, датична пам'ять об Волинській трагедії. На одним виступали перші особи партії «Право і справедливість», на другим – Конфедерації і Конфедерації Корони Польської. Які з гэтых маршаў, на вашу думку, більш адлюстровує погляди електоральної більшості польського громадства?
3: Я думаю, що вони якраз ілюструють боротьбу права і справедливості з одного боку і конфедерації корони польської, з іншого боку, за консервативний радикальний електорат. Тренд на зростання таких політичних преференцій помітний у всій Центрально-Східній Європі. Ми маємо Окамуру у чеському парламенті, ми маємо СНС у словацькому парламенті. Це свідчить про те, що крайні праві вже отримують парламентські місця. Це поширюється і на Західну Європу. Ми бачимо, як зросли рейтинги альтернативи для Німеччини. Тобто, стежачи за цими трендами, політики розуміють, що виборців, які голосують за такі політичні сили, буде дедалі більше. І ось вони намагаються опанувати це електоральне поле. Конфедерація Корони Польської, як партії несистемні, як партії, які не були в урядах, інструменталізують їх більш радикально. Право і справедливість, з одного боку, намагається тримати питання національних інтересів, інтересів польської держави, тому що вони мають значний досвід інституційної включеності в урядові структури, але з іншого боку, свідомі того, що якщо вони будуть просто триматися за поміркованість, то і рейтинги їхні знизяться, так як свого часу знизились рейтинги ЦДУ, ЦСУ у Німеччині. Надмірна поміркованість і центризм призводять до відтоку. Виборець йде вправо. Тому я припускаю, що ми будемо і надалі бачити цю боротьбу і на правому фланзі, і одночасно демонстрацію готовності до співпраці між правими силами, тому що вони так само розуміють, що у новому парламенті, якщо туди пройде Конфедерація Корони Польської, ПІС, і їхніх голосів не вистачить, щоб пересилити ліберальний табір, то їм доведеться об'єднуватися. Ми бачили сигнали про можливість такого об'єднання і на попередніх парламентських виборах, коли була гіпотеза про те, що конфедерація отримає більше голосів і це дасть змогу сформувати більшість разом з ПІС. Тому, кажучи про те, чиї ж електоральні погляди краще відбилися на маршах, я можу сказати, що відбився просто загальноєвропейський тренд на посилення правих сил. А говорити за рік до виборів про те, хто ж з них буде мати більшість, поки що зарано, так чи інакше припускаю, що існує ризик, що проєвропейські ліберальні сили будуть втрачати голоси, якщо не станеться якоїсь екзистенційної кризи, але ціна тоді буде надто високою.
2: Теперішня ситуація у польсько-українських відносинах грає на руку Росії. Ну тут тяжко з гэтым не пагадзіцца, з таким ствердженням. Але наколькі ось така ситуація грає на руку Росії, і наколькі гэтая ситуація пагражае аслабіць Україну у яе змаганні за власне існування?
4: Я переконаний, що без польської підтримки позиції України, звісно, будуть слабшими. Це будуть ускладнення з логістикою, будуть ускладнення з постачаннями озброєнь, будуть ускладнення з процесом європейської інтеграції, і все від всього цього Росія виграє. З іншого боку, чи обмежується Росія апетитом лише щодо України? Очевидно, що ні, і Росія демонструє сигнали про те, що її апетити значно ширші. Путін вважав розпад Радянського Союзу найбільшою геополітичною трагедію, він хоче її виправити. Очевидно, що Росія прагне, щоб і в самому Європейському Союзі не було єдності. Очевидно, що Росія буде прагнути того, щоб знайшлась заміна Віктору Орбану у процесі блокування нових санкційних пакетів, нових геополітичних рішень Європейського Союзу. Але я повторюся, це вигідно навіть не тільки Росії, це вигідно тим, хто хоче, щоб Європа платила за безпеку Москві чи Вашингтону, а сама при цьому не мала політичного впливу і не мала права голосу. І мені дуже прикро, що ненавмисно, очевидно ненавмисно, бо у Польщі є своя амбіція, але надмірна захопленість минулим, надмірна домінація питань минулого на порядку денному політиків призводить до того, що минуле починає шкодити майбутньому.
1: Праз українською призмою.

0: Гэта сёння як пачысціць зубы. Я ўжо гэты паліграфу прайшоў без конца. Ну кожны паўгады праходзіш паліграф. Это нармальна. Ва Украіне гэта нармальна. Зараз все таксама прынялі это іншаземным грамадзянам, якія прэтэндуюць і хочуць жыць у Літве, будуць вымушаны праходзіць паліграф. І ўжо не кажучы пра тых людзей, якія ідуць на пасаду, дзяржаўныя пасады. То бок ідзеш на дзяржаўную пасаду, прайдзі паліграф. Там настолько много сенсоров, то любое противодействие полиграфу, будь то там наркотичными сродками, там некими зажимами, пережимами, это все фиксуется на экранах. И тому люди, которые кажут, что это полиграф, это все фикция, або они маскируют это специально, как не проходить полиграф. Саботажники, не ведаю. Ну, как нас колись учили гуры, что когда ты критикуешь и ничего не предлагаешь, то або ты саботажник, або ты корыстный дурень. Хотя бы те, кто идут на посады там, керовников комиссии, там, хотя бы чтобы и они прошли, то это уже является правильным и честным, это будет вызывать довер. Тому я просто выложу там черговый полиграф, просто показать, что я не боюсь, глядите, люди. В моей фракции, как правило, люди... Все прошли полиграфы, а с Кальцинной Рады я не думаю. Мы им пропоновываем пройти полиграфы тем ликом. Они могут пройти их навод, с полиграфолога ОБВА, если у них есть довер. Могут найти инших. У Польши зараз есть приватные организации. Ну, коли нема довера, еще раз подкреслю, что такое полиграф? Ты можешь взять эти диаграммы, коли ты не погоджаешься с выниками полиграфолога, ты можешь взять свои полиграфы, свои диаграммы. Это твоя власность. И понести до іншого полиграфолога, який може сказати, от, глядіть, от такі вопроси, ось ми такі реакції, що ви скажете?
1: Ситуацію з проходженням поліграфа у Кальцинній Раді коментує спікер Артем Брухан.
2: Ну, зараз праця йде. Кожний чоловік там захотів, пройшов поліграф, розповів про те, як він пройшов, у кого і як, там, це все ми бачимо, можуть розповідати. Але покуль такого рішення координаційної ради нема, тому як це забезпечити, так само складано. Там шмат питань, коли це питання поліграфу спливає, одразу узникає десятки, да, питань, які задають делегати. Хто проводить, як, чому, що, і це викликає таку дискусію. І я, ну, дискусія є, є, хай буде, якби кожен сам вирішає для себе. Я, наприклад, можу сказати, що упевнений, що делегати, які саправди, до яких там ці є питання, ці є щось, ці вони проходять ці поліграфи, і без проблем я тут... Я не бачу проблеми, я просто лічу, що є національне законодавство країни, де ми знаходимося, є відповідні служби країни, де ми знаходимося, і коли у них є така інтенція, вони це роблять. Ну, я можу сказати, що я особисто проходив, і не однойчі.
3: Артем Брухан подкреслив, что питание безопасности и доверия важное для працы представничего органу белорусских демократичных сил, але прохождение полиграфа не стало обовязковой процедурой для всех сябров координационной рады. Тема проверок на полиграфе стала актуальной и на державном уровне у соседней Литве. Сойм краины поширил махчимость выкористания детектора хлусни для замежников, у тымнику и громадян Беларуси, которые звертаются по отриманию або працях виду на жыхарство.

0: лиш одна. Знаєш усе. Я кохав все життя. Тільки тебе.
1: Радіо Раце. Тут живе Білорусь.
2: У городку на Білосточчині завершився п'ятий фестиваль «Абуджаних». Тут така працювала там наша журналістка Марина Савіцька. Почуємо в цій годині, як її підведення виніків цього фестивалю. Однак це прогучить крішку пазній, а раней завітаем так само в городок, але не на фестиваль, а у місцеву церкву, де вчора служили літургію по-білоруську. І справоздача з гэтага свята у нас після пісні.

0: Учора в церкві народження Найсвятої Богородиці у городку неподалік Білостока відбулася боска літургія по-білоруську. Узначалив її настоятель приходу городоцького, отець Миколай Остапчук, і так само служив уродженець тих місцин, отець Андрій Кузьма, професор богослов'я, викладчик Християнської теологічної академії, який вже некілька років служить білоруськомовному набоженству в Варшаві. А значив він необхідність того, каб білоруська мова частіше гучала у православних храмах Подляшша.
1: Раз у місяць служимо літургію у Варшаві. Була назначена 19 липня літургія у Варшаві, але так зложилися умови, що ми приїхали у городок, тому що таке є здарення, яке зв'язане з життям білорусів. Такий духовний елемент, який завжди у білоруському народі функціонував, ми так само привезли його з собою сюди у городок. У городку його не треба привезти, бо тут своє якби, багаж того духовного. Вийшло нам таке свято у городку, тому що я багатьох людей спотикав, які ось сказали, сказали, що ось відчули таку святочну атмосферу. Для нас з'являється святом у городку.
2: Підкреслювалося, що ви походите отсюль, тут ваші корені.
1: Так, це мої корені. 15 кілометрів з гэтого знаходиться моя вёска, в якій я народився. Це називається Лупрядка Старая. Ось приход Яловський, і це сусідній приход. Так що городок – це вельми важливе місце для мене і для моєї родини. Приємно мені, що я вже хоч сюди чоловік їздить коло тієї церкви, але мало коли попадаю сюди прийти помолитися.
2: Русскомовному, можна сказати, Варшаву православну, тут у городку служби. Треба поширати гэту всяку, бачите, ось можливість.
1: Якісь можливість, якісь потребність треба поширати. Якісь заінтересованість, ті білоруси, які приїхали з Білорусі, які стали активними в Варшаві, це справді активні люди. І коли люди такі у нас не заходяться, так тоді треба якби, йти за голосом серця. Нічого не робити проти серця, але за голосом серця треба йти і от це виконувати.

0: Призначення білоруськомовного набожинства, каже суорганізатор, директор Центру білоруської культури у Білостоку Анатолій Ваб.
1: Настоятель прихода, батюшка Миколай Остапчук, часто проводить інформації для людей, передає на білоруській мові, на гаворці, яку тут усе у городку і в околицях розмовляють. Цієї літургії то тут ще не було. Це зробило ураження на людях. Вони почули, по-перше, свою рідну мову, бо тут вельми подобна гаворка до літературної білоруської мови. Хор, який вельми прихоза співав. Ну, було бачно, як люди оглядаються на хор. Думаю, що то багато людей, ціла церква вже була, зробила це велике ураження.

0: Центр спешни сотрахнизации богослужения, и мы башим политицы поддержского воеводства. Хотите, то Бог просите, вам открыть. Ти будете еще плановать такие, вы сравнится такие богослужения на белорусском мове, в городку, может, в инших местах?
1: Будут, бо тут настоятель приходов батюшки, открытый так само хор, тоже зачекавлены приехать, познать новых людей, новые места. Я ныш в большости с белорусских харисты. Так что думаю, что для них это так само цікаво співати у різних місцях, поглядати на специфіку нашої не тільки країни, але і церкви.
0: Каже удільниця білоруськомовного набаженства у городку Валерина Чорноморцева.
2: Я спеціально приїхала на Тутоку. Я вдома ж, я кожну неділю в церкву хожу, але я хожу у Вільні. У нас є унікальний константинопольський приход білоруськомовний у Вільні. Я ведаю, що у Польщі складані з гэтым, складано отримати дозвол на білоруськомовне набаженство у Варшаві, наскільки розумію, там більш, ну, каля 1.5 роки спробували. На жаль, автокефальна православна церква, і вона, кажуть, що під впливом все-таки великої усходні, так сказати, сусідки РПЦ. Але, тим не менш, дякую Богу, ось у Варшаві є раз на місяць, недзе, може бути маловато, але тим не менш. От чудовний хор, який приїхав під час тутки, у городку відбувається білоруськомовне набаженство, звісно, що отрималося, дозвол отримати, це вельми, вельми радує, вельми добре. Хотілося прийти поудельничать в таким місці, тим більше у городку. Це місце, де служив не у церкві, а педіатором Юрка Геніуш. Судовно, що повна церква, і ну, я не бачила там ніяких обуренів. Мені подається, що вельми добре, вельми слушно. На жаль, звісно, навряд чи шмат удельників дійшло, але я думаю, що це вельми знакова подія. Кажуть, що ще у вересні буде мероприємство, присвячене кринкам, откуль походить род Миклашевичов, ось Ларисы Геніуш, де народився Янка Геніуш. Не кажучи вже про, звісно, Сократа Яновича і його незнакомітий там так само, ну, на жаль, вже його нема. Так ось зараз буде нейке одновлення, одраджання, і, можливо, буде білоруськомовна літургія, присвячена, я сподіваюся, у тим ліку Ларисы Геніуш у кринках, коли-небудь.

0: Есть тутака, збирали гэтыя подпісы. Трэба болей, таму што багата беларусаў, там дзе Ісус Христос размаўляе па-беларуску, там і Беларусь.
1: Трохе так чалавек ще мусіў вслухіваць, ну бо не ёсцьме якби прызвычаені теж до такій служби.
2: Своїми ураженнями беларускамовного набаженства у церкві у Градку поділилися місцеві жихарки.
1: Хур перша класа, так же. Ну, ёсцьме вдячні, що моглишме спільно разом отслужити, помодитися до Бога.
3: Коли таких служб буде більш, може бути у Градку?
1: Ну, певні. Буде нам дуже мило.
4: А ми так говоримо на простому язику. Ми,
3: а може по-своєму сказати?
1: Ну, так, ну. Ну, ми говоримо по-своєму. Такий язик ломаний білоруського і польського.
3: Але все зрозуміло, так? Так.
1: Пропекна служба.
3: Як вам хор?
1: Ну, хор, то есть, як то ще мові, мастер-клас? Докладні, то є такі в 100%. В 100%. Дане мені там було часами почувати гати хор, як співає під диригентурą Łukasza Hajduczeni, no ale usłyszeć na żywo, a gdzieś tam przez radio, to jest zupełnie co innego. Serce się raduje.

0: Раніца з рацією, половина восьмої годину в Польщі, на дев'ятої у Білорусі. Сьогодні білорусько-польським поміжжі змінює хмарність, дажджі на повночі регіону, тобок на Городянщині і Білосточчині, магчимі ще тепер, ще перша половина дня, і потім почнуться вечором. У день затоє без опадків на повдні білорусько-польського поміжжя, тобок на Білорусійщині і повдньовим Подляшші. Атмосферний тиск усюди в межах норми, вітер заходній, 3-5 метрів на секунду, у поривах два рази мацніший, а термометри днем будуть показувати 20-22 градуси. І це буде максимальна температура сьогоднішнього дня в регіоні.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляшшя.
3: 20 липня, понеділок. Аркадія Європи. Культурний центр Сіродмістя у Білостоку запрошує відвідати виставу, що відкрилася у рамках 9-го фестивалю мистецтва «Барочні сади». На виставі представлені як справжні земні ідеї, натхненія міфічної Аркадії, так і ідеалізовані пасторальні сцени, ідилічні гулянки, модні концерти, зустрічі і аристократичні романи. Виставу можемо відвідати з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години. Уваход вольне. Фантастична повсядённасть. Подляський інститут культури запрошує відвідати виставу переможців другого національного фотоконкурсу для аматорів. Виставу буде можна відвідати по 4 вересня, по понеділках, середах і п'ятницях з 12 до 17 години. Польська асоціація педагогів і аніматорів «Клянза» відділення у Білостоку запрошує відвідати фотовиставу Петра Мядзведзя і її портрет. Вистава працює у галереї «Клянзы», що по вулиці Вітоса. Галерея ім'я Сєндзінських запрошує відвідати виставу «Натхнення природа», яка була створена сумісно з Центром природознавчих наук ім'я професора Мирхе в університеті у Білостоку. На її представлені праці учасників майстер-класу «Чорне і біле», натхнених експонатами Центру природознавчих наук університету у Білостоку. Отримані вияви розповідають різностайні історії, знайомлячи глядачів з невірогодно пригожим і захопляльним світом живіл. Вистава працює по 9 кастричника у головній залі факультету біології університету у Білостоку, що по вулиці Константина Цілковського. Народний дом у Супрасі запрошує поглядіти унікальну пленерову виставу, яка з'являється підсумуванням міжнародного фотоконкурсу «Папялушка у скульптури». Гэтая ініціатива Падляскага музея у Білостоку з'являється данінай пам'яті капілану солідарності ксянзу Єжи Папялушку і падрыхтавана у сувязі з 41-й гадавінай яго смерці. Сотня ў прадстаўленых працаў журы адабрала дзясятак найлепшых фатаграфій, якія ўвекавечылі помнікі і скульптуры благаслаўлёнага айца Єжи Папялушкі. Гэтыя фатаграфіі выдатна ілюструюць шырокі і міжнародний хоп культури благословленого.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляшшя.

0: Украине потрібні сродки оборони громадян, заявила Світлана Ціхановська. Я такий спосіб отреагувала на черговий масірований удар Росії по українських городах. А більш подробязна і про війну, але так само і про інші події, скаже Стас Дадирка в ближайших новинах уже про 3 хвилини.
1: Радио «Рация». «Рация».

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі. Дзякуй Богу.
1: Што-то не так.
2: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі та замежжа.

0: у ефіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукай, чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 14 красавіка 1974 года. Вяселле на Бельшчыне. Нарыс Міхася Шаховіча. Частка другая. На другі дзень, у нядзелю, 10 у гадзін 9, маладыя пачынаюць склікаць гасцей. Пры ўваходзе ў вясельную хату дружкі прышпільваюць сватам банты. Пачынае іграць аркестр, і ўсе сядаюць за стол. Пасядзеўшы з гадзіну, дзяўчаты пачынаюць спяваць. Колясом слонечко ще й угору єде, молодий наш до шлюбу єде. О, єде, єде, ще й од'їжджає, просить батенька нас помогання. Тоді подиходять батьки і кладуть перед молодим, молодою, гроші. За імі кладуть усі остатні. Потім виходять з хати і сядають на підрихтоване і прибране кольоровими стужками вази зимою сані. Треба ще відзначити, що у час застольного гостювання ані молоді, ані молодая не їдуть. Коли усі посідають, тоді батько і їх хрещений батько обходять весільну світу з боханом хліба, посипаючи кругом збожем і кроп'ячи свянцоною водою. Потім гети бохан кладуть перед першою фурою, на якій сидить молоді або молодая, так, каб переїхала колом. Виїжджаючи на вулицю, старшая сванька розкидає на боки гуску, цукерки і різні пироги. Покуль не виїдуть за вёску, молодая не може сідати, і вона стоїть і тримає в руках ікону. До церкви їдуть як найхутчей. Молодий себе старається бути першим, а молодая собі. От гэта залежить, хто буде головою сім'ї. Після закінчення релігійних обрядів усі їдуть до молодої, вертаються зі співами. При уваході в хату батьки вітають їх хлебом і соллю. Усі сядають за столи і починається гостина і співи. Пообідавши, усі йдуть на танці. На танцях молодая повинна затанцювати як найбільшою кількістю своїх сябров. Натешившися танцями, весільні гості йдуть у хату і сядають за вечеру. У час вечери на середину покоя виходить маршалок з аполоніком або валхом і стукає у бельку, говорячи при тим: «Дорогі гості, наші молодія просять на вінечко, на добре словечко свого батька». І так по черзі викликає спочатку близькою родню, а потім ідуть свати і дружки. Подиходячи, викликаний подає через хусточку або у білій рукавичці молодим руку, складає їм тепле пожаданні, випиває чарку і кладе подарунок найчастіше гроші. У час гэта абраду робяць розныя фокусы, каб расмяшыць гасцей. Часта прыносяць розныя зробленыя са шматак лялькі, якія сімвалізуюць будучае дзіця. Прыносяць курку, якую напояць гарэлкай і пусяць на сталы або парася. При тым голасна крычаць горка і адмаўляюцца ад яды і піцця датуль, пакуль маладыя не пацалуюцца. Гэта паўтараецца многа раз. Наканец гэтага абраду падыходзіць да маладых з апошнія госці, складаюць маладой падарункі і жадаюць шчаслівага жыцця. Позняй ноччу ўсе госці маладога збіраюцца ехаць дамоў, забіраюць таксама і маладую.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

0: нації.
1: От то, що про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Українське радіо «Рація» пропонує.
1: Віталь Циганков на Білоруській радіо «Рація». У кожний будній день поводлює польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
1: Репортаж на Білоруській радіо «Рація». Місце події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у авторок у 14.10. Програма повторяється вечором у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Білорусі на одну годину пізніше.
3: Білосточина, малая батьківщина. Інформаційно-публіцистична програма про життя, лёс, а так само історію білоруської національної меншості у Польщі. Це шерег інтерв'ю і репортажів, які для Білоруського радіо «Рація» був одмислово проведені у рамках проєкта «Білоруси 21-го століття». Програму можна прослухати тільки на сайті Білоруського радіо «Рація» у наших подкастах.
4: Сайт Білоруського радіо «Рація» доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
5: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці «Рація.ком».
0: Белорусская радио «Рация» пропонует.

0: Батумський гостєприймальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.com.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?

Война в Украине, кілзона на мяжі з Беларусью. Лідер фракції «Рух воля» заклікав сябрав координаційної ради пройсти поліграф. Конференція «Новая Беларусь» 8-9 жнівня у Варшаві. Про гэта, да і про інше, ось уже літерально праз 8,5 хвілінок на хвалях беларускага радіо «Рація» розкаже Стась Дадерка. Варта дачакацца.

0: голосував за мір,
1: як і всі ми.
0: Але у мене його одобрали. Спочатку скрали протоколи,
1: потім
0: людей запакували по автозаках, ляшки.

0: Федерація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мене вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: А уже не кажучи про Краковський університет Ягеллонський і про Падаванське навчання у Падові.
1: О, а та стара білоруська, це як некоторі дослідники говорять, що гучить так само, як тут на Падляші місцевий білоруський діалект. Так, ну то можна легко читати ці давні видання Франчишка Скорини. Зрештою, не зовсім давні, бо у вольній Білорусі, незалежній, у 90-ті роки були перевидання цих його книжок, Біблії, наприклад, Скориновської. Ну, тут кожен хотів за пункт гонору мати таку Біблію Скориновську.
0: З тих городів, де бував Скорина, ми ще не згадали Познань, якої у Польщі, і не згадали ми Кёнігсберг, старожитний сьогоднішній Калінінград. І ось з усіх городів я ніколи поставив собі таку на меті задання собі таке побувати во всіх місцинах Скорини, відшукати всі пам'ятки. І з усіх цих городів я не побував тільки у Кёнігсбергу, у Калінінграді. Хоча один раз був на території Калінінградської області, може тобі вдавалося побувати в Кёнігсбергу.
1: У Кёнігсбергу я був цілий день. Але там слідів по Франциску Скорині не бачив, по Іммануїлу Канту то бачив. О.
0: Максима пам'ятник був поставлений пізніше, ну Кант це, звісно, особа, з якою найперш пригадується, коли кажемо про Кёнігсберг. Ну і нібито ще у останні роки поставлений пам'ятник у Кишиньові. Там була довга історія, його то встановлювали, то не встановлювали, і навіть до кінця не відомо, врешті цей пам'ятник поставили, нібито поставили.
1: А як у Білорусі? Є ці місця зв'язані, може не то, що місця, але якісь назви зв'язані з Франциском Скориним, назви вулиць є у різних городах.
0: Ну, по-перше, був створений Скориновський центр, цілий дослідницький, який зараз не існує, на жаль, у силу відомих причин. А найбільш ушанований у некоторих городах. У Мінську насупроць бібліотеки сучасної національної стоїть новий пам'ятник у дворику БДУ. Знаходиться пам'ятник Скорину, а з найбільш старожитних, це, звісно, у Полоцьку, на Радзімі. Він поставлений ще в 1972 році. І пам'ятник вельми пригожої праці скульптора Валер'яна Янушкевича у Ліді. Я лічу його одним з пригожейших пам'ятників, менавіто Франциску Скорину. А так існувало і товариство білоруської мови, довгі роки діяло, яке зараз, на жаль, зачинено владами, ім'я Франциска Скорини, і є і орден Франциска Скорини, і медалі, і проспект, який, правда, був, знову ж таки,
1: перейменували. А чекай, а орден ще я не вручають?
0: Я не вручають, але вручають цей орден, на жаль, аби кому.
1: Ні, ну то це офіційні лукашенківські влади.
0: Вручають, є і орден, і медаль Франциска Скорини. О, два знаки.
1: Медаль. Я у Полоцьку не був, і в Познані не був.
0: Значить, я думаю, що варто нам з'їздити ще в Кёнігсберг разом, ну і, звісно, і Полоцьк, і Познання, Познання
1: не вшанований Скорина. Але не пошкодить у Прагу заїхати і повандрувати по інших місцях, зв'язаних з Франциском Скориним.
0: Безумовно, Прага тим більш, агульно признана, один з самих прихожейших, калі не найприхожейших город Європи. Там менавіто діяв, працював великий освітник Франциска Скорина, той чоловік, який показав своїм прикладом, що навіть один чоловік може принести славу цілої нації.
1: Один у полі не воїн, а тут оказується, що один у полі і так може зробити для цілого народу, для вогулі сучвітної спадщини, літератури, культури, науки.
0: Можемо гонориться тільки цією особою.
1: І будемо гонориться тим більше, що цей год 2022 литовський парламент обвіщив годом Скорини. Литва обвіщила. Чому не Білорусь?
0: Ну, в силу відомих причин політичних, найперше, той громадської ситуації, в якій опинулася сьогодні Білорусія, культура і громадська політична еліта, на жаль, не доросли ми до належного шанування Скорини на сьогодні, але я міркую, що гету постать, гету особу ведає кожен білорус, і ще варто шмат чого зробити по вшануванні гетої видатної постаті нашої історії.
1: А, я ще в Лондоні, є бібліотека ім'я Франциска Скорини, музей бібліотека ім'я Франциска Скорини. О, гета так само. Так що по цілому світі розширені ці скориновські імені.
0: Варто вандрувати шляхом Франциска Скорини, побувати у цих городах, відчути і хауру, то я, може бути, пережити у некій ступені, що пережив вельми шмат давно, 500 років тому, наш великий освітник.
1: Гета була передача «Рація у подорожжах», у якої ми вандрували по місцях, зв'язаних з наукою, побилкою, життям білоруського видатного чоловіка, освітника Франциска Скорини. З вами були
0: Юрка Ляшчинський
1: і Володимир Хильманович.
0: Дякуємо за увагу і до нових зустріч.
2: «Рація у подорожжах». Запрошаємо навідати цікаві місця у віддалених концях Білорусі, Польщі, Європи і світу.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Украина-российская война. Дрон атаковали Подмосковье. Лукашенко обмеркует ситуацию с палевом. У Беларуси обвестили оранжевый уровень небезпеки.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1608 день войны. На Москву вночі летели 400 дронов, пише агенция Union. Попередню у Подольску уражен один з найбуйнейших логістичних хабов Wildberries і нафтабаза. Так само пожар зафіксований у індустріальному парку «Паўднёвыя вароты» у Домодедове. Ситуація з палівом у Білорусі. Її має намір обміркувати Лукашенко на селекторній нараді по уборочній, запланованій на бягучий тиждень. Гэта виникає з заяви керівника Лукашенковської адміністрації Дмитрія Крутого, зауважила видання «Позірк». Поводле його слову, адмислова створеная працовная група виявила факти крадяжу паліва. Крути каже, що у гэтых випадках нема нічого нового, окрамя фону. Проблеми Армузского проливу, конфлікт США і Ірана, проблеми конфлікту в Україні, штурхають сусветные цены. Отметно, что тема палива будет обмерковываться на фоне кризиса в России, який выкликанный регулярными ударами Украины по российской инфраструктуре нафтоперепрацовки, захования нафтопродуктов и палива. Репрессию Беларуси. Станом на сегодня признанные политичными вязнями 867 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4732 особы. Этой лишбы называя правооборонший центр «Вясна». У свою чергу ініціатыва «Дисидент Бай» паведамляе пра 943 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 126 жанчынаў, 500 дзён у зняволені Мянчук Аляксей Ігнатенка. Ён быў асуджаны за каментары ў соцсетках на 2 гады 6 месяцаў абмежавання волі з накіраваннем ва ўстанову адкрытага тыпу і да 100 базавых велічыняў штрафу. Віленскія беларусы ўсклалі кветкі да памятных месяцаў, звязаных з дзейнасцю Алаізы Пашкевіч, цёткі. Памятная падзея была прымеркаваная да 150-годдзя дня нараджэння беларускай паэткі грамадскай палітычнай дзяячкі, кажа старшыня таварыства беларускай культуры ў Літуве Алесь Адамковіч.
4: Тут у Новай Вільні ёсць некалькі месцаў, звязаных і з яе імём. Таму вырашылі ў знак гэтай гадавіны прайсціся гэтымі месцамі, гэтымі вулачкамі, дзе калісьці нажыла, ходила, працавала. Найперш склали кветки на вулиці Алаїзи Пашкевич, яка названа в її гонор, тут одним з нововіленських районів. А після наведали нововіленську психіатричну лікарню, де колись жила і працювала тетка.
3: Як каже перший намісник керівника Білоруської соціал-демократичної партії «Народна громада» Євген Вільський, пам'ять про тетку шановують не тільки білоруси, але й литовці.
5: Алаїза Пашкевич, тетка, являє це одной з основанниць нашої партії, так само одна із починательниць білоруського возрождення. Тому ми прикасаємося к своїм корням. Це дуже важливо. От це місця, де працювала, де жила тітка, де вона працювала, де вона умерла. Це наші корні. А вона була супругою підписанта Литовської незалежності Степана Сакаєріса.
3: Алаїза Пашкевич стала одною з основанниць білоруської соціалістичної громади Центру білоруського національного руху початку 20-го стагоддзя. На понеделок у Беларуси обвестили оранжевый уровень небезпеки, бо чакают навальницы, моцный ветер и залевы. Порывы ветру прогнозуются до 15-20 метров за секунду, поведомило Министерство о надзвычайных ситуациях. Это погрожает разбурениями будинков и линий электропередач, упадением древов, аварами на дорогах и затоплением некоторых будинков и дорогов. Прогноз по белорусско-польским помежжи не в забаве. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодин.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, аднак у другой палове дня і ўвечары месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень ад 19 да 22 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 20 ліпеня. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускія радыё. Рацыя, ды я Алесь Дубавец. Да таго ж я запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ.
6: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
7: Білосток і Подляшшя.
8: 20 липня, понеділок. Аркадія Європи. Культурний центр Сіродмісті у Білостоку запрошує відвідати виставу, що відкрилася у рамках 9-го фестивалю мистецтва «Барочні сади». На виставі представлені як справжні земні ідеї, натхнені міфічною Аркадією, так і ідеалізовані пасторальні сцени, ідилічні гулянки, модні концерти, зустрічі і аристократичні романи. Виставу можемо відвідати з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години. Уваход вольне. Фантастична повсядённость. Подляський інститут культури запрошує відвідати виставу переможців другого національного фотоконкурсу для аматорів. Виставу буде можна відвідати по 4 вересня, по понеділках, середах і п'ятницях з 12 до 17 години. Польська асоціація педагогів і аніматорів «Клянза» відділення у Білостоку запрошує відвідати фотовиставу Петра Мядзведзя і її портрет. Вистава працює у галереї Клянзы, що по вулиці Вітоса. Галерея ім'я Сєндзінських запрошує відвідати виставу «Натхнення природа», яка була створена сумісно з Центром природознавчих наук ім'я професора Мирхе в університеті у Білостоку. На її представлені праці удільників майстер-класу «Чорне і біле», натхнених експонатами Центру природознавчих наук університету у Білостоку. Отримані вияви розповідають різностайні історії, знайомлячи глядачів з невірогодно пригожим і захопляльним світом живьолу. Вистава працює по 9 кастричника у головній залі факультету біології університету у Білостоку, що по вулиці Константина Цілковського. Народний дом у Супрасі запрошує поглядіти унікальну пленерову виставу, яка з'являється підсумуванням міжнародного фотоконкурсу «Папялушка у скульптури». Гэтая ініціатива Падляскага музея у Білостоку з'являється данінай пам'яті капілану солідарності ксянзу Єжи Папялушку і падрыхтавана у сувязі з 41-й гадавінай яго смерці. Сотня ў прадстаўленых працаў журы адабрала дзясятак найлепшых фатаграфій, якія ўвекавечылі помнікі і скульптуры благаслаўлёнага айца Єжи Папялушкі. Гэтыя фатаграфіі выдатна ілюструюць шырокі міжнародний хоп культури благословлюваного.
6: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
7: Білосток і Подляшшя.

0: барадой.
1: Вітаю, шановний, сьогодні 20 ліпеня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Олег Анофрієв, Баді Нокс, Кім Карнс, Карлос Сантана з Робом Томасом, Змітір Войтюшкевич, а так само гурти The Moody Blues, Twisted Sister, AC/DC, Sex Pistols, The Soundgarden. Долучайтеся. 20 ліпеня 1930-го народився Олег Анофрієв, советський і російський актер театру і кіно, режисер, співак і автор пісень, відомий як майстер огучування мультфільмів. Олег Анофрієв написав більш за 50 пісень, романсів і мелодій, многі з яких гучали по радіо, телебаченні, у тим ліку і у кінофільмах. А кольки пісень інших авторів він виконав, навіть тяжко підлічити.
2: Призрач.

0: Беларусі з'їжджає молодь, яка абсолютно зрозуміла.
1: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання правов білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунням президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація.

0: Радио Рация. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: На белорусском польском помежже мы вещаем на хвалях 98.1 FM. На полночи региону, то бок на Городенщине и Белосточине, а на полдне 99.2 FM. И на этих хвалях нас можно слухать у Берости, в Новоколе, и у Белой Подляской, и на целом полдневом Подляши. При микрофоне Микола Вауранюк. Буду працевать для вас ближайшие 3 годины. Я рады, что мы снова сегодня разом с белорусским трансграничным радио «Рация» на наших годинниках уже 10 хвилин на 16-ю годину Польши, на 17-ю в Беларуси. Запрошаю на встречу с нашей гостьей, а будет ее Кристина Дробыш, якая вела все концерты на фестивале «Обуджаных тут», который только что завершился ночью сегодняшней у городку неподалеку Белостока. Усе дни была там так сама наша журналистка Марина Савицкая, и она поразмовляла с нашей гостьей и про это свято белорусов.
2: Гость рации.
3: Первое, он для меня юбилейный, он пятый. По-другое, то, что, конечно, все изменилось. Почнем с этого, так, когда вы были на Тутаце, то вы докладно отчули измены теперешнего года. Трошки изменились локации и все остальное. Вот. И теперь у нас есть основной стратегичный партнер. Это люди, которые купили квитки. И у першиню, значит, квитки продаются на Тутаку. Тому, напевно, вот, когда технично сказать, то с этих особливостей. Так, а так и не повторяются николи. Кожний особливий, своє особливий. Адмітно той, що я поки ще жива, нормально розмовляю. Сподіваюся, що розміркуюся на всі три дні.
4: Хто з виступовців у сьоліта тобі, як ведуча, подався найбільш цікавим?
3: Це провокаційне питання. Кожну тутаку я відкриваю для себе ніяких виконавців, яких я просто не ведала раніше. І ось поки для мене сьолітнім відкриттям став гурт «Рима». По-перше, супер класно то, що вони відкривали фест. Вони місцеві, тутейші, з Білосточини, акурат з городку, побач з яким відбувається тутака. Ну, вони супер класні. Навіть коли я ще був їх саундчек, то я просто сидів, думаю, божечки, хто там так роздає? Ну, і, звісно, я вже танцювала від душі, аж, но я коли вийшла на сцену після їх і сказала, що у мене кололо в боку, аж, ну, як танцювала, то я не схлусилась, да, все правди так було. Вельми класно, я сподіваюся, що будуть виступати. Завжди хочеться, щоб такі гурти просто більше людей ведали.
4: А що дотично мені та дискусії, панелі?
3: Я не шмат чого поспіла погляді. Я вельми шмат на щось збиралася. На презентацію книги, наприклад, про шлях Ель Каміно, коли я не помиляюся, так? 300 кілометрів пішу, для мене це, звісно, я збиралася на кіно під «Чорним небом». І ще квіз був тут класний. Я поспіла поляжати у гамаку побач, трошки поудельничати, але такий двіжняк був класний, дуже весело. Була, так, зустріча зі Світланою Тихановською, неформальна, де можна було посидіти, спитати у її, чи любите на пиво, і було таке питання. Сказала, що ні, на жаль. І, ну, таке про життя поговорити, і гутерка вийшла, як на мене, дуже файна, бо я бачила, як наприкінці була у нас лірична нота, яка народилась, ну, так пішло. І там одна дівчина сиділа і прям плакала, і мені так, божечки мої, мене ж розчулило це. Але в цілому, ведаєш, що мене більш за все вразило? Кожну тутаку завжди є і некий двіж на тему політв'язнів, підтримку політв'язнів. Тут був Байсол, були ті самі кам'янчики, на яких ми писали імена політв'язнів. Ми завжди кажемо про їх, і зі сцени завжди кажемо. Тому що ця тема, ну, вона з нами, і нікуди не поділася, і, на жаль, не подінеться. І я була дуже устішена тим, що ніякі з політв'язнів були тут, з нами. Я бачила, як вони веселилися. Я була рада тим, що нарешті можна було зі сцени дати їм слово. Нарешті не ми за їх говоримо, а вони говорять разом з нами. Як вітали їх люди, тому що, ну, це до дрижиків просто було. Як Павел Сіверинець зачитав «Рибчину» на Тутаці. Вчора зі мною на сцені я попросила Максима Знака, щоб він допомог мені обвістити Вінсента. І це найбезцінніше, що могло бути, тому що, по-перше, Макс нарешті сам мог промовляти со сцени. І ми разом з ним у мікрофон щиро і гучно прокричали, що ми свободні. І все, і я розумію, що мене порвалося серце. І це тільки для двоїх чоловік, а їх тут шмат людей, які пройшли гэты шлях, і тепер яны тут. Яны з нами, яны веселяться, яны живуть життя. Бесценно. Це самый бесценный момент усёй гэтай тутакі для мене.
4: Ці былі вы раней знайомы з Максімом?
3: Ми познайомилися, калі ён уже выйшаў і пераехаў. Вельмі так формально. І, скажем так, учора ми познайомилися бліжэ тым, што ён даверыўся мне. І ми разом, здається, вельмі файна пагутрылі. У яго яшчэ була свая тут праграма. Так само неформальная сустрэча, можна было пагаварыць з ім. Я веду, што просто на пачатку ён не дуже хацеў камунікаваць, в прынцыпе, там, калі толькі выйшаў. Але цяпер я бачу, што все круто. Йому вельми потрібні, мені здається, гэтыя сустрічі, гэтыя розмови. І от просто часом взяти голос, свой голос.
4: Для мене адметно то, що з тим же самим Максимом Знаком ми ось працювали акурат на гэтай події. У мене було знайомство з ним по книзі «За Камерон», затем театральна постановка «От Копалусу». І ось. Мара Тамкович, фільм «Под шарим небом». Спочатку ми поглядели гэту саму кінокартину, затем модерували зустрічу з Марой про Катерину, яка так само на свободі тепер. Для тебе картинка людей, які або писали твори, або про яких знімали фільми, яна супала з тим, що ти побачила по факті?
3: Я б не сказала, що у мене у голові створився некий вобраз гэтых людей, там стали, що... Ні, я просто розумію, що гэта незнайомыя для мене люди, і то бок, ёсць їхная творчасць, ёсць яны самі, і вельмі часто гэта розныя люди, скажем так, чалавек, чалавек-творца. Тому, ні, я просто хацела познайоміцца з гэтымі людьми. Мне удалося познайомиться з Катей Андреєвою і з Максимом, повітатися з Павлом Сіверніцем. І, напевно, це найважніше. Ну, ми люди, божечки, ми всі не 100-доларові купюрки, каб усім подобатися. Ось, тому мені не було ніякого образу того, хто це люди, я прямо її розчарувалась, типа, твердила. Ні, такого просто не було. Просто хотела убачить особисто, подякувати, не ведаю, спитати, чим могу допомогти, і привітати просто на волі.
4: Расскажи, калі ласка, про свой асабісты бэкстэйдж на фестывалі Тутака. Ты была ў якасці вядучай?
3: Да.
4: Гэта тое, што бачылі людзі. Што ты рабіла, калі людзі не бачылі цябе на сцэне?
3: Ты правда хочаш гэта ведаць?
4: Канешне.
3: Слухайте, ну я рыхтавалася, ну што я рабіла. Моя задача – это прадумаць усю кантралюемую імправізацію і неконтралюемую, якая можа здарыцца на сцэне, напісаць сцэнар, не забыць назваць усіх людзей, дзякуючы якому гэта адбывалася. І, ну, конечно, привести себе, божечки, я скажу, товарний вигляд, собрати в образ. Тому, звичайно, у день я займусь, хожу з ноутбуком за людьми і собираю інфу, все це складаю, тому що фест – це така річ, в якій ти не можеш ведати усього загадя, і частей за все ти ведаєш гэта у апошні години, а часом у апошні хвилини, а часом зміни у сценар тебе прилітають прямо під час того, як ти стоїш на сцені. Ну, а так, далі, да, у мене є певний ритуал. Тобок, это обовязково, там, перед тем, як я надену костюм, там, то есть мне надо отмыться, собраться, подрихтоваться, надеть костюм. В этом моде костюм мой порвал просто вообще меркование. Так, а потом нерваваться сильно, конечно, страшно бояться, завсёды страшно боюсь. Зрабить гэты перший крок на сцену, а потом уже кайфовать, танцевать, як не в себя, чтобы тяглицы болели на наступный день. І все. Так, я займаюся підрихтовкою. Просто підрихтовкою, нарощую настрой, розмовляю з музиками, з якими буду зараз на сцені, тому що це вельми важно тримати гэтый коннект.
4: Розкажи, калі ласка, про костюм. Хто працював, як стараюся, і як тобі самой, наскільки комфортно внутрішньо?
3: Хто працював? Я працювала над ним. Ну, як працювала? Слухайте, я дуже люблю секонд-хенди і всякі барахолки, тому це просто було чергове полювання на секонд-хендах онлайн і не тільки. Ось, тому от бачила костюмець з курани Adidas. І показала організаторам, такі, так, огонь, бери. Ну, а далі треба було ніяк стилізувати, тому що хотілося вписати вот эту скурану річ у білоруський контекст, тому там з'явилися всякі корунки, все остатнє. Все так само з барахолок. Тому я за екологічний підхід, дуже рекомендую. Я, до речі, його хоча за що буду продавати після, так що калі што, калі вам хочеться костюмчик дробиш, стутаки 26, то вот, можемо договоритися. Прекрасно, у мене гример, всі мої блістки, все остатнє. А так, костюм, да, я сама його створила, сама стилізувала, хожу, простираюся з людьми і все, в остатнім сам танцюю, сам пою.
4: У тебе так само є ще було ожидання перед подією зустріти світанок? Ці трималося.
3: Зустріти світанок це обов'язково. Є така традиція після апошнього концерту фесту. Тобто з неділі на понеділок. Тобто, ну, вчора я випадково його так само зустріла. Я не планувала. Але ми такої доброї компанії співали під гітарку, що, коротше, я вже гляджу, а вже і світанок.
4: Ти ведеш тут таку від початку?
3: Ні, не від початку. Це шоста тутака. Тут показання розходяться. Бо мені здається, що я веду її четвертий раз. А гулом я п'ятий раз на тутаці. Здається, що чотири рази я вела. І другий раз я веду сама цілком.
4: Як тобі, до речі, сольне плавання?
3: Ой, бажаю сольне плавання, насамреч. Я мушу признатися, що я кепський партнер у цьому сенсі. Мені тяжко працювати у парі, але я вчуся. Тяжко перший раз було одною, тому що фізично це тяжко. Це ти вельми шмат віддаєш. Зрозуміло, що ти отримуєш, але це голос вельми терпить через це. Фізично ти так само покутуєш, щиро кажучи, потім. Минулий год мене так само вельми, я там страшно захворила після тутакі. Тому гетим разом я вже просто, здається, я б трохи більш удало розміркувала сили. Поглядим, що я скажу завтра, звісно. Але ні, мені подобається, правда, мені дуже подобається те, що от я виходжу на сцену, і я бачу, і мене вітають, і я вітаю людей, з якими у нас є в них певний там коннект. Ні, мені подобається так. Я почуваюся вдома.
4: А ти не думаєш, що насамреч ведення, парне або сольне, тут залежить головним чином менавіта від самого партнера, наскільки партнер від тебе відчуває і так далі?
3: Ну так, це завжди партнерська робота. Це як у театрі, то саме, там, ти не можеш один грати на сцені, у тебе завжди є партнер, або глядач, або твій колега, або коляжанка. Мене вчили працювати на сцені з партнером, імпровізувати у певних сенсах, але тут це трошки інший від спорту. Я ще навчуся. Навчуся працювати в парі і буду працювати в парі.
4: До речі, у тебе цікаво буде тандем на фестивалі «Літаційн», тому що ви працюєте з Аленою Зуєвою-Цюховською. Алена Желудок, окей. Розкажи, калі ласка, ці ідеї у вас зараз підрихтовка, на якому етапі ваш коннект тепер?
3: Ну, ми з Леною стратегічно зустрілися. Хтось зауважив добре коментом у Інстаграмі, що це хіба упершиню такий жіночий дует буде проводити фест. Поглядім, ми поки ще не додумали до кінця концепцію, на чим зав'язуватися, але для мене це так само це дуже цікаво. Я, коли довідалася, що ми будемо з Леною, мені було таке, блін, а чому завжди там хлопець, дівчина, а от а дві жінчини, ну, це ж супер. Поглядім, я сподіваюся, що буде добре, що я буду хорошим партнером для Лени, доброю партнеркою на сцені, ось, і сподіваюся, що буде весело. І ми поки працюємо, я не буду розкривати усіх подробязностей, але, ну, 1 жнівня ми будемо у Кракові за Леною Зою з класним лайнапом, там ще й діджеї будуть, моя любима, це от уж. Короче, да, тому приходьте, скажете мені потім, супер було.
4: Летось, до речі, гэты фестываль вёў тандэм Чын-Чын Чэнэл. Ці не падаецца табе, што гэта таксама ваш тандэм, можна ўспрымаць як свой асаблівы адказ?
3: Паглядзім, бо мне, напрыклад, хочацца пабачыць Лену такой, як я не бачыла ніколі. Тому що Лену Желудок всі бачили, так? Я ведаю Лену досить давно, і мені б, звісно, хотілося б, щоб люди бачили її ще паза Леною Желудок, наприклад. Тому я не ведаю, чи ми будемо... Короте, не ведаю цілком концепту, тому давайте поглядим. Ну, махчима, це протяг місцями, але я думаю, що варто ламати стереотипи, які складаються.

0: 13 хвілін з половою залишається до 16 години в Польщі, 17 у Білорусі. Ситуація на українсько-білоруській межі тепер, можна сказати, стабільна, але українці знаходяться в повній бойовій готовності, розглядаючи будь-які сценарії дальнішого розвитку подій з уваги на те, що Білорусь залишається хаврусницею Росії в її воєнній агресії. Справу коментує Яна Запольська.
1: Коментар рації.
2: 4.5 роки тому українська Полісся стала одною з самих гарячих кропок у нашому регіоні, бо менавіта адсюль російські війська почали свій масштабний наступ на Київ. Сьогодні гетеї ляси і болоти виглядають спокійно, але гетеї затіша вельми подманливе. Українська війська ні на хвилину не спиняє моніторинг м'яжи, перетворивши гети напрямок у неприступну крепость. Але оказывается, що сучасна оборона м'яжи гета перш за все інтелект. Поводле інформації, розміщеної у відкритим доступі, головними вачима українських бойців на мяжі з'являються усе те ж безпілотники, здольні залітати на 40 кілометрів уздовж мяжі і знаходяться у повітрі до 3 годин. Гэты апараты амаль немагчыма засекчы системами радіоэлектронной боротьбы або збіць перахопниками, а их магутная оптика дозволяє бачыць противника як у день, так і уночі. Але там, де безсильная нават самая сучасная оптика на допомогу приходять службовые собаки. Гэта живые датчики, здольные почуть человека за 30 метров у густых зарасниках. И, як заявляє украинский бок, тепер ситуация на мяжі с Беларусью выглядає стабильной. Украинская разведка и международные эксперты пакуль не бачать прикмет формирования ударных групп для нового наступу непосредственно з білоруської території. Але пригадується, що у жнівні 2024 года Мінськ під тиском Москви проводив масштабну перекидку військов, танків і комплексів «Іскандер» у Гомельську область під виглядом вученняв. Київ тоді попередив, що любые військові об'єкти у Білорусі стануть законними метами у випадку порушення межі. Пригадав про гэта зусім недавно і президент України Владимир Зеленский. Треба зазначить, что после червенского ультиматуму президента Зеленского Лукашенко ретрансляторы у Гомельской и Берастейской областях, якія допомагали наводить российские беспилотники, спынили свою працу. Але паўночная мяжа Украины застается у стане полной боевой готовности. Украинцы рыхтуются до любого развития подей, бо добра памятают уроки 2022 года. Правда, сухопутный наступ с Беларусью Русі тепер лічиться маловірогодним. Затоє використання білоруської території для нальотів дронів і ракет застається постійною погрозою. Україна, як говориться, тримає порох сухим. Яна Запольська, Білоруська радіорація.
1: Коментар рації.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: І на польсько-білоруським поміжжі годинники показують, що до 4-ї години у Польщі, 5-ї години у Білорусі залишається 6 хвилин. 6 хвилин до новин. У цьому випуску Валя Лаєвська скаже про те, що пройдуть у різних регіонах Білорусі громадські обміркування будівництва ядрового могильнику, де такі речі можуть заховувати, де збираються заховувати, що на твоє громадство. Про все почуємо на війнах, а ще так само про ксенофобську атаку на білорусів у Польщі. До новин ще крихо музики.

0: Призначення білоруськомовного набажинства, каже суорганізатор, директор Центру білоруської культури у Білостоку Анатоль Ваб.
1: Настоятель прихода, батюшка Миколай Остапчук, часто проводить інформації для людей, передає на білоруській мові, на гаворці, яку тут усе у городку і в околицях розмовляють. Цієї літургії то тут ще не було. Це зробило ураження на людях. Вони почули, по-перше, свою родну мову, бо тут вельми подобна гаворка до літературної білоруської мови. Хор, який вельми прихоза співав. Ну, було бачно, як люди оглядаються на хор. Думаю, що то багато людей, ціла церква вже ж була, зробила це велике ураження.

0: Центр спешни сотрахнизации богослужения, и мы башим политицы подлежского воеводства. Хотите, то Бог просите вам открыть. Ти будете ще планувати такі, сравнувати такі богослужіння на білоруській мові в городку, може, в інших містах?
1: Будуть, бо тут настоятель приходив батюшки відкрити так само хор. Теж зацікавлений приїхати, познати нових людей, нові місця. Є ніж в більшості з білоруські хористи. Так що, думаю, що для їх це так само цікаво співати в різних місцях, поглядати на специфіку нашої не тільки країни, але і церкви.
0: Каже удільниця білоруськомовного набаженства у городку Валерина Чорноморцева.
2: Я спеціально приїхала на Тутоку. Я вдома ж, я кожну неділю в церкву хожу, але я хожу у Вільні. У нас є унікальний константинопольський приход білоруськомовний у Вільні. Я ведаю, що у Польщі складані з гэтым, складано отримати дозвол на білоруськомовне набаженство у Варшаві. Наскільки розумію, там більш, ну, каля 1.5 роки спробували. На жаль, автокефальна православна церква, і вона, кажуть, що під впливом все-таки великої усходні, так сказати, сусідки РПЦ. Але, тим не менш, дякую Богу, ось у Варшаві є раз на місяць, недель. Може бути маловато, але тим не менш. От чудовний хор, який приїхав під час тутки, у городку відбувається білоруськомовне набаженство. Звісно, що отрималося, дозвол отримати, це вельми, вельми радує, вельми добре. Хотілося прийти поудельничать в таким місці, тим більше у городку. Це місце, де служив не у церкві, а педіатром Юрка Геніуш. Судовно, що повна церква, і ну, я не бачила там ніяких обурення. Мені подається, що вельми добре, вельми слушно. На жаль, звісно, навряд чи шмат удельників дійшло, але я думаю, що це вельми знакова подія. Кажуть, що ще у вересні буде мероприємство, присвячене кринкам, откуль походить род Миклашевичов, ось Лариси Геніуш, де народився Янка Геніуш. Не кажучи вже про, звісно, Сократа Яновича і його незнакомите, там так само, ну, на жаль, вже його нема. Так ось зараз буде нейке одновлення, одрадження, і, можливо, буде білоруськомовна літургія, присвячена, я сподіваюся, у тим ліку Ларисі Геніуш у кринках, коли-небудь.

0: уражені, цудовні.
1: Каже удільник білоруськомовного набожинства у городку Павел Северинец.
0: Шмат людей. На білоруськомовній літургії, ну, рідко таке побачиш, але тут і айці молайці, і хор цудовний з Варшави. Просто цуд. Ось як на небі побував, зародився. Дякую Богу.
1: Де ви зараз постійно обітаєте? Чи ось там білоруські богослужені і чи треба їх більше робити?
0: Відомо, у Вільні, де я тепер живу з сім'єю, білоруськомовне набожинство є. Там є парафія айця Георгія Роя, айця Олександр Кухти. Яна так само цудовна, покуль яна туліться у таким невеликим помешканні, але багато людей туди ходять, вольних місцев нема. Ось, ну, але тут ми бачимо великі храми і сотні людей. Цудовно. Звісно, набоженство на білоруській мові треба більше. І ось я ведаю, що білоруські християнські демократи на Білосточчині зараз починають збор підписів за стале білоруськомовне набоженство у Білостоку. Ось уже на фесті тутака збирали гэтыя подписи. Треба болі, тому що багато білорусов, там, де Ісус Христос розмовляє по-білоруську, там і Білорусь.
1: Трохи так чоловік ще мусив вслухівати, ну, бо не єстеш, якби, призвичаєні теж до такої служби. Своїми ураженнями білоруськомовного набоженства у церкві у городку поділилися місцеві жихарки. Хор перша класа, так же. Ну, єстеш вдячні, що могли спільно разом відслужити, помодити ще до Бога.
2: Коли таких служб буде більше, може бути у городку?
1: Певні. Буде нам дуже мило.
3: А ми так говоримо на простим язиком.
1: А може по-своєму сказати?
4: Ну, так, ну.
1: Ну, ми говоримо по-своєму. Такий язик ломаний білоруський. І польського.
2: Але все зрозуміло, так?
1: Так. Пекна служба.
2: Як вам хор?
1: Ну, хор, то є, як то ще мовить, мастер-клас? Докладні, то є таке в 100%. В 100%. Дане мені там було часами почувати гати хор, як співає під диригентурą Łukasza Hajduczenina, але услышати наживо, а десь там через радіо, то є зовсім, зовсім що інше. Серце ще радує.

0: Вечером захмариться білорусько-польським поміжжі, калі на повдні регіону, то бок на Берасейщині і в навоколі Білої Подляска, ще опадка в синоптики не прогнозують. Та на Городенщині і Білосточчині чекаються вже вечором дожджі, на Городенщині короткочасовые, на Білосточчині протяглые. Чим далі на захід, тим мацніші опадки. Завтра уже задождиться в цілому білорусько-польському поміжжі, а на заході регіону чекаються і навальниці. Атмосферний тиск покуль ще в межах норми. Сьогодні вітер з заходу 3-5 метрів на секунду. Зрід часу в поривах мацніший, так до 10-12 метрів на секунду. Температура ночі, мінімальна температура ночі 13-14 градусів, максимальна завтра 18-19.
1: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Белосток і Подляшшя.
3: 21 липня, вівторок. Чи можуть нітка, кавалачок тканіни і іголка розказати історію гвалту, пам'яті і надії? Музей пам'яті Сибіру в Білостоку сумісно з Музеєм пам'яті і правов чоловіка у Сантьяго де Чилі запрошають відвідати вистави «Арпільєри. Нітки пам'яті». «Арпільєри» – це текстильні картини, створені чилійськими жанчинами, маці, жонками, сестрами і дочками затриманих, де зниклих під час диктатури Аугуста Піначета. З ній так вовни і обрезка у тканіни були створені як ранальні історії страти солідарності і пошуку близьких. Білостоцький осяродок культури запрошує відвідати виставу «Шанцер уяві собі». Вистава працює у центрі ім'я Людвіка Заменгофа до кінця жнівня. Музей народної культури у Білостоку запрошує відвідати виставу «Традиційна вопратка подляського воєводства», яку можемо поглядіти до кінця кастричника у домі з Бобри Великої у Підбілостоцьким скансені. Подляська опера і філармонія запрошує поглядіти виставу «Святло для інших». Мастацтво як служба пам'яті архів світу – це мультисенсорна мастацька інсталяція, метою якої з'являється обудити пам'ять про простору, про змагання, матеріальні і нематеріальні аспекти досвіду. Вистава працює у виставочній залі Подляської опери і філармонії по 6 вересня.
1: Афіша. Культурне життя регіона завтра.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 30-гадовы Том Холланд, вядомы па ролі Чалавека-павука, назваў на шоу год толк найвялікшага супергероя ўсіх часоў. На яго думку, гэта жалезны чалавек, ён жа Тоні Старк, у выкананні Роберта Дауні-малодшага. Холланд патлумачыў сваю выснову тым, што многіх супергерояў, напрыклад, Супермена ці Бэтмена, граюць розныя акцёры, але вобраз Тоні Старка непарыўна звязаны менавіта з Дауні-малодшым. Том Холланд дадаў, што можа тое ж самае сказаць яшчэ пра дзвюх персанажаў, пра супергероя Людзей Ікс Расамаху ў выкананні Хью Джекмана і шпіёна Цейсана Борна, якога грае Мэтт Дэймон. У шоу таксама ўзяў удзел і сам Дэймон, які зняўся з Холландам у «Адысеі» Крыстафера Нолана. Дэймон падтрымаў выбар калегі, адзначыўшы, што жалезны чалавек забаўны і выглядае як хлопец, з якім можна патусавацца, і Холланд пагадзіўся з ім. Пры гэтым, на думку Дэймона, найвялікшы супергерой – гэта Чалавек-павук. Джейсон Судейкіс з'явіўся ў вобразе Теда Ласса ў перапынку фінальнага матча ЧАЭС-26 паміж Іспаніяй і Аргентінай. Акцёра суправаджаў адзін са стваральнікаў серыяла Брэндан Хант, які сыграў ім трэнера Бірда. Фанаты Теда Ласса прызналіся, што паглядзелі шоу ў перапынку толькі дзеля гэтых двух легенд. Адна з карыстальніц назвала гэта адзіным захапляльным момантам фіналу і адзначыла, што ў супрацьстаянні паміж Іспаніяй і Аргентінай яна болела за Рычманд. Судейкіс прайшоўся ўздоўж бакавой лініі стадыёна разам з Хантам, адзначыўшы, што першая палова шоу ў перапынку проста знесла яму дах. Гэта ж як, чорт вазьмі, пасля такога ўвогуле можна выходзіць на сцэну? Будзе няпроста. Знаеш, што, па-мойму, нам трэба? Трэба трохі сэрца, хтосьці з душой, хтосьці, хто зможа прынесці любоў, сказаў Судейкіс і вывеў на поле Джастіна Бібера. Музыка выканаў на стадыёне песню «Everything Hallelujah» з альбома «Swag 2». Аператар-пастаноўшчык новага серыяла пра Гарры Поттера Адрыян Голдман раскрыў некаторыя дэталі вытворчасці праекта. Ён распавёў, што Хогвартс гледачы змогуць убачыць ужо ў канцы першага эпізоду. Пры гэтым большую частку серыі зойме гісторыя пра звычайнае жыццё Гарры да атрымання ліста ў школу чараўніцтва. Паводле слоў Голдмана, першы эпізод яшчэ не гатовы. Каманда хоча паказаць розніцу паміж чараўнікамі і маглами, таму свет людзей пакажуць у шэрых і бледных танах, а свет чараўнікоў у яркіх і казачных. Голдман распавёў, што першая гульня Гарры ў квідыч адбудзецца ў перадапошняй 7-й серыі. На здымкі матча пайшло больш за 7 гадзін. Аператар таксама падзяліўся, што здымачнай групе даводзілася падладжвацца пад суровы графік здымак маладых акцёраў. Прэм'ера серыяла адбудзецца 25 снежня. Першы тызер ужо стаў самым папулярным у гісторыі HBO і HBO Max. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Конкурс для абітурыентаў у медуніверсітэта Беларусі быў настолькі нізкі, што Мінздароўе вырашыла за яго апраўдацца.
2: Сёлета нават у Мінску можна было сустрэць сітуацыю, калі на адно месца прэтэндавала менш за дзве асобы. У абласных гарадах на некаторыя спецыяльнасці заяву падавалі менш, чым увогуле месцаў на факультэтах.
1: Мяркуецца, што гэта звязана з адменай платнага навучання, навінкай гэтага года, але ў Мінздароўя ёсць сваё тлумачэнне.
2: Намеснік міністра Барыс Андрасюк сказаў, што сёлета быў павялічаны бюджэт больш чым на 700 месцаў. Таксама, што на мэтавае паступалі дзеці з вельмі высокімі баламі, вышэйшымі на 30%, чым у мінулыя гады, а яшчэ сказаў, што многія выпускнікі нібыта спалохаліся, калі пабачылі высокія прахадныя балы, таму баяліся падаваць свае дакументы.
1: Мы папрасілі намесніка прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета доктара Станіслава Салаўя пракаментаваць тлумачэнні Мінздароўя.
3: Ну, гэта, як там ёсць такі вельмі, мы з калегамі, калі гэта абмяркоўвалі, казалі пра вельмі стары анекдот, які там часоў нашых, можна кажучы, студэнцкіх часоў, калі забіраюць бацькі дзіцятак з садіка, так я трохи перафразую, і каже, що ось там ваш синок буде хірургом, а ось синок ваших приятелів буде анестезіологом. А чому ви так вирішили? Бо ваш синок, пробачте, обосрався, але нікому про це не казав. Ну, а чого тоді наша сябра буде анестезіологом? А тому, що він так само це зауважив, що ваш синок обосрався, але так само нікому нічого про це не сказав. Ось те ж саме можна сказати і про мінахове здоров'я. Зараз точно не тлумачить. Коли ми дійшли до того, що нас можна поглядати телеграм-канал Вітебського медуніверситету, я не радуюся тому, що у них отримався конкурс. Тобто медуніверситет колись Вітебський був як могутній, ніж Менський. Почав, коли Білорусь отримала незалежність, це був більш такі, ну, не ведаю, престижний, можна казати, університет. Тобто він був найліпший у Білорусі медуніверситет, і це був Вітебський. Хоч це не моя альма-матер, але все таки він був найліпшим у той час. І зараз він радується тому, що вони набрали. Плявати на кого, який там випускник там бал, головне, що є випускники, які погодилися у це влізти. Ну, це ж просто здекся з другого сенсу.
4: А як адміна платного навчання могла повпливати на ось мотивацію абітурієнтів подавати документи менавіто ось на
3: медвед? Ось, глядіть, тут можна згадати таких двох боків. По-перше, це, звісно, демографічна яма. Тобто кількість випускників зменшається, але не завжди був таким, ну, вельми тяжким до поступлення, і туди було, ну, не просто трапити. Коли зараз там на 100, мальтому вітісті на 100 балів просіла проходний бал, то можна зробити просто вывод. То, що ви робили там з 2 років до 5 відпрацовку, то, що ви робили, убрали, позбавили платне і далі по списі, ось ви і отримали. Ви вже набираєте на будущих лікарів просто тих, хто завітав два, сказав, ну, я от чому ні? Я не обесцінюю тих, хто поступив, але коли такі низькі бали, це, на жаль, відомо. Так і переконався, що серед них є вельми талановитий, хто рихтувався до поступлення вельми і поступив у будь-якому при випадку, але, ну, це ж просто, ну, це документувати навіть тяжко. Ні у якому разі я не виказую неповагу до тих, хто поступив, але те, що нема конкурсу, те, що жадаючи амаль мені було, чим місць, і просто, може, у останній день набирали цей конкурс, ну, це жах.
4: Ось, глядіть, Мінздоров'я каже, що бали то високі, а просто людей мало. І навіть коли бали такі, все рівно, це каже про дефіцит кадрів.
3: Просто білорусів не хапає здоров'ю. Ну, тут я пожартував би, що можна спробувати так само і северних корейців, і то ж саме із пакистанців, то в університет так само к нам заполучить, і узбекистан, і узбеків. Тобто це так само, це те, що власті наші творять, те, що звільняли лікарів. Я особисто ведаю лікарів, лікаря, який був вимушений з'їхати з країни, і у якого дитя вже мало скончило медичну установу за рубежом, а могла би скончити в Мінську чи у Вітівську. Проблема у тим, що Мінахову здоров'я можуть про бали, але відмі добрий був аналіз опублікований на ініціативу «Білої халати» і «Баймецов». Про я не оцінювали. Як розпінько, треба розуміти, що зараз на цільове поступають з атестатом і внутрішнім одним екзаменом. А яких балах у Волгорі каже Мінахову? І він там каже, що стільки там от 60% мілі атестат 90 балів і вище. А остатні? Ну, от це бачите, атестат це не покаже. Усе ж таки завжди це були основні це екзамени. І їх було 3, а не один внутрішній. Тому якість навчання, на жаль, якість селекції абітурієнтів, студенту, на жаль, падає. В Білорусі і так була вельми низька кількість тих, хто відсіювався з початку, з часу університету. Тобто, можна кажучи, коли ми поглядимо світову статистику, від 3 до 10% студентів медиків відсіюються. Бо це вельми специфічна праця, це тяжке навчання. А у нас такого нема. Тобто, у нас нема препон, коли ви поступили, відсіюва, можна кажучи, і його нема на періоді навчання, амаль нема. Ну, що ми отримаємо? А найгорше буде, коли побачимо, хто поступить на медичний коледжі, скільки буде охочих, і ось там більш похоже, що конкурсу не буде увогулі. І з цієї ями вибиратися буде вельми довго. Медколледжі буде найгорша ситуація.
2: Які ризики для системи охови здоров'я несе з собою такий винік уступної кампанії у медуніверситети?
1: Протягує Станіслав Соловей.
3: Ну, тут даже далеко ходить не треба. Нам і так зараз бракує лікарів. Білоруська система охови здоров'я трималася на тим, що ми випускаємо більше, чим потрібно, умовно кажучи, а потім 40% і медсестер, і лікарів просто звольняться після відпрацовки, ну і халяра з ними нових пришлем, рабов. І ось ця система починає вже буксувати. а потребность у лекарак будет только повеличиваться, потому что населенство старее. В общем, якость навучания падает, колькость падает, потреба растет, а отъезжающих мне не становится. Тому просто погоршение якости медичной охоты для населенства. И, прежде всего, в невеликих городах.
1: Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Беларуская радіорація. Разом між межами.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордань.
2: Ніва з 14 красавіка 1974 года. Весільне на Бєльщині. Нарис Міхася Шаховича. Частка другая. На другий день, у неделю, 10 у годин 9, молодые начинают скликать гостей. При выходе в весельную хату дружки пришпиливают сватам банты. Починает играть оркестр, и все сядают за стол. Посидевши с годину, девчата начинают спевать. Колесом слонечко ще й угору їде, молодий наш до шлюбу їде. Ой, їде, їде, ще й од'їжджає, просить батенька на спомагання. Тоді підходять батьки і кладуть перед молодим, молодою, гроші. За ними кладуть усі остатні. Потім виходять з хати і сядають на підрихтоване і прибране кольоровими стужками вази зимою сані. Треба ще значити, що у час застольного гостювання ані молоді, ані молодая не їдуть. Коли усі посідають, тоді батька і їх хрещений батька, аби ходять весільну світу з боханом хліба, посипаючи кругом збожем і кроп'ячи свянцоною водою. Потім гети бохан кладуть перед першою фурою, на якій сидить молоді або молодая, так, каб переїхала колом. Виїжджаючи на вулицю, старшая сванька розкидає на боки гуску, цукерки і різні пироги. Покуль не виїдуть за вёску, молодая не може сідати, і вона стоїть і тримає в руках ікону. До церкви їдуть як найхутче. Молоді себе старається бути першим, а молодая собі. От гета залежить, хто буде головою сім'ї. Після закінчення релігійних обрядів усі їдуть до молодої, вертаються зі співами. При виході в хату батьки вітають їх хлебом і соллю. Усі сідають за столи і починається гостина і співи. Пообідавши, усі йдуть на танці. На танцях молодая повинна затанцювати з якнайбільшою кількістю своїх сябров. Натішившися танцями, весільні гості йдуть у хату і сідають за вечеру. У час вечери на середину покоя виходить маршалок з аполоніком або валком і стукає у бельку, говорячи при тим: «Дорогі гості, наші молодія просять на вінечко, на добре словечко свого батька». І так по черзі викликає спочатку близькою родню, а потім ідуть свати і дружки. Підходячи, викликаний подає через хусточку або у білій рукавичці молодим руку, складає їм теплі пожаданні, випиває чарку і кладе подарунок найчастіше гроші. У час гэтага абраду робяць розныя фокусы, каб расмяшыць гасцей. Часта прыносяць розныя зробленыя са шматак лялькі, якія сімвалізуюць будучае дзіця. Прыносяць курку, якую напояць гарэлкай і пусцяць на сталы або парася. Притым голасна крычаць горка і адмаўляюцца ад яды і піцця датуль, пакуль маладыя не пацалуюцца. Это повторяется много раз. Наконец, это обраду подходит до молодых запошние гости, складают молодой подарунки и жадают счастливого життя. Поздней ночью все гости молодого собираются ехать домой. Забирают так само и молодую.
3: Сторонки тыдневика Нива гартаў читал Ян Мордань.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: разом.
1: Путіну потрібна нова перемога, і він глядіть на країни Балтії і Польщі, каже міністр оборони Литви. Тихановська зустрілася з білорусами на фесті Тутака. На потребування уладов Польщі від початку цього року країну покинуло більше за 500 громадян Білорусі. Про гэта і до інші новини про 5 з половиною хвилин розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: нації.
1: От це що про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

І ось новий ранок. Перелічіть на мій рахунок 10 мільйонів. Я збираю гроші на машину і ровер, і фотоапарат, і подорожжя. Я і дівчини моєї ружі, з моєю рожею, тваром. Дякую вам. Прожить чужое життё у тёплых обдымках супергерою на пенсии. Здійсніть свои мары, які обяцали, калі рука на сердце. А ты, як той ліхтар старый, и слёзы у вачах. Нагадай минулое, узгадай той страх, что ничего не здарыцца, и всё.